omwaka ogwere mu igwanga eryo okusinza ku kitongole kino kitegeeziza nti obubinda obubiri nga bukajja maiso n'okuba nga bulwanagana bajja mu maiso okwetegereza abantu kubanga obanga olingirira ebitundu akabinda akabalwani aka Sudanese paramilitary group akabinda ka Rapid Support Forces RSF nga kawambye ekiketezo ekya Ail Obeid iwali kumpuliriza ekiketezo kiri kyebeeta El Shafal bakiwamba amazima geene ng'emundu emaze okukira enakudaali eduwerera ku irala nedira emyezi nga

Neya chabazi nga wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.